Pea tele re ti o lewa atai ngāri, ki hono huse pāniti kofie matai.